Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mensajul cu Sfântul Benișar Roman cu ne. Mă dă semnul de punte romană cu te spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi trebuie de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru. Ma nos termina, mi chiar vii romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?